nopiler lugu. Tai mana kat tak nak sauli matali uglum yuru. Azra agu kat sing oklu kita ima ili hakta waktu ili hakta waktu ili hakrimi. Ili hai yuru tam na tam na kihim yung itu tam na balo oktu rau na minu uiri yam tai mana itu inu yer pelar na minu luta na ilistu uglum yuru ui majaksi malak tugun. Efter man er lige man er også ude og hvis man er glad af det, fik du ingen tabtinglone hele med det, men tigo hele kunne have været lavet et tur. Så jeg må kunne kigge ned af det og kunne kigge efter en aktuel damne, efter en marit. Og lige en aktuel. Da man vil have det med sig, så det er man er bedst. Fik du ingen tabtinglone tigo hele kunne kigge rundt af det. Så jeg må lade efter man er man er også ude og hvis man er til at lave Hulingi luta go hulingi luta pilagi yaka yakangit chugu. Uyakani loning o tigok saka yakangit chugu. Tarwa taap ko okao rao rige taip sumane. Maliga huakti lugit. Taham na iso akto panalok. Taap ko nungal lo. Nutaka o katino taiman takuli haaklugo. Taham na turakta winak. Nutaka o katipki nut. Okaalao ki lugu ima naitaka yakaklugo. Tarwa okaka hakpulia lutatao taiman na. Tähän ne ikpin nakto. Minä olen vain ukkir nakto, panna luinu takaukatista anna ukkarajalle raangami. Ukkir nakti jahtu. Inu viattu na lohattangi matali taipsumani ajonangin nassauru. Hila millu ulaptuva kaksuti ila ikatista raangami. Iglu millu ulaptuva kaksuti ta anna ittu. Ublu milli aadigingin marittaa. Ublu milli aadigingin marittaa. Taapko illi harahuaktu uvalluin. Ili haralo akluti uy majik palliyarut amizrak pallarnir mutalwani pigyarningani. Ili hayrik samini ayuk samun ili hayrik atyari ili hayrik itunno luti nutakka amizrak pallamun inmi iniktayma ilay kamahutyaru akluti amizrarnir mu uy majik palliyarut itayma na pirukhya luti tayma na ili ulakluti katibunga luti lo. Oke lima aure lima kadim ngaru nuna mitajvani abig bekaru ekluti ilangi aula rauna pakkalo akluti ilangi no aula otakangimo aula pagati taima anna tajvata amna nutakkanu ui mejektu hurak sakhi ulektu pirak sami ina kini lektu mikirun nuga lagu me kini lektu Anga yok kami ni tiago ek luki lu taima na ilat ublu miuro. Taif sumani anga yok kako unu aku ania palau ngit. Anana ku unu aku ania palau ngit. Kima kima rau palau ngit ku unu aku. Taima uglak pat anana ku atatap teki ngun yani uglak pat. Taima luna yok lirokta iglumitamaan ikhilikauti iluta. Hale ayo lang nagtalo. Ubang abala. Tay man na ito. Tuhaw mahat at uklo. Ito sinaktoan. Uno at kulunin. Ay kang ilo ay. Hinigay ho alaw sa mga ilang. Aw nakatak na ang imatalo. Anana ko tayo siyuman. Ublo mili. Nagtaka. Anana ni. Ani himagalo akilu. Hinigun na lang. Ayaw ni hinigun na lang. Ubalo ni anana ni. Tadwa wala kulu hila mi unranga piga akong nalak. Tayo siman ang ayok kapti ni ka magira akong mga tiyo. Tayo maluulap ka bigiro alaga akalo ka nga tanutak ka ulaw marutaw na ni. At ba si mahirap to. Ang ayok ka ang urup pero kaya akak taam na nutakak pigi ak ni nga ni tadwa ni. Ayok na kalo ak tilugilugo nutakak ko. Tuklulari akang itakon. Kaya manalukahagalok tayo lugin ilugi. Ayun nakalak ilugi. Kaya ma ukawahit ko tuklulari akang itong ito inatari akakto. Tuklulari akang itakon na irayala akang itanak to inak. Uy makheta o manutak ka na. Tadwataan na ukawahim makiulo nilo. Ublumi mo huli ato kaya akakto ka na. Nutakkarublu miuro. Ireala lugi kihani. Kablu naatullu ireala lugi tatwa. Kablu naami maligayu akte. Inukti tutanak.